ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि तयो यो न प्रचोदयात् इदं नात्रिदं नाम ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि तयो न प्रचोदयात् इदं नात्रिदं नाम ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो